0: Baba, e kwa mbe na wana msuo. Sabra wachi.
1: Yes.
0: Yesu fro sabra. Kwa ini nina ani Yesu. E kwa ini nina.

0: yan tuwa mwenchile
1: dabi
0: apye nyo mwede
1: mwede na mekani say saan kwa fona yebubo umudini nina nyonu msa nyonu mwili nyonu mkoke nyobo jamayi enu omuntina yesu ba yebe wuye
0: Jesus
1: yesu ya mama

ene anopen so ye di akoma ebubuo akoma abotuo ena ye de ba eradi nyankopon enim ena anopen so ene eya Tuesday na dom arakwa ne huma bro ena ahwe menumie no so ama de pa etumi achiye senye eradi nyankopon ada roma ka menumie no minim ba bia enka ya ba bedru ohunu ya mobo no aboyan wadom aboyan arinti ano pay ya danase ya shane di animo nyam ya kamfono ya mana so wone ya wadi kan ya mayan ne ogusu eye ene de afrey eno obeye ya jidi so obeye nti ya danase eno tsa frisa break up me bra promo ebeto na ya sorry near the account kasi ya bwa tuwaso ahaya simpa 94.7 FM all talk all day amemfa kwenye inamenda ayo miproducers ase Dr. Cosby Dr. Parkwasi Champion Joel ena ensuo macho man wanu msuo sabo enu wadidi sabo Tuhu na abeka suwa peja na diye yedu ya nini su. Ai. Eradi isha mwinyina na Kristo Yesu. Adom enye kesye enfama yenyina. Eka ause, yebe sorye radi nyankupon ya bompa ya niye sunye radi nyankupon asem. Osof penyi, Pastor Techisi, ewa ha. Enche obe tene nkansansu ena. Elder Adams enso abekan yensa ena afei so sofu kwaku ya o eman enso abekan yensa ene ombedi yenim kan na ya sori awurade nyankopon nyame akwa enso ahanu obekan kan twere no ede amae medin the prophet nana ya osafo awurade nshaw na ontine nim enchrel

0: Kobina Stone. Okuma crab akwa waka. De bia me show fire for fire dum TV. Senya ya o fire no manage on pa. Enti koswa na bwejuma. Sheshe.
1: Midindi. Esla Kwati Alice Kobna Stone Okuman Kra Bakwa Waka Yeni Jisanya ya ufaya ni hu Enti koswane buweju madeng Sanya ufaya mao mempenyate Ya ya dao sheshe
0: Alice Kobna Stone
2: Shatawali ni Fire